0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
0: Det den aller beste rockekanalen.
2: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
3: P6 står alltid på.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Kua Maria fra Osterøy er i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
2: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
1: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
2: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller ja, sånne kalver eller babyer eller hva det er for noe.
1: Men tre kalver, se for deg, altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig for bonden da, fordi man skal jo gi disse kalver melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig, så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, og da holder han planken til kua, til kalvene. Og så skal jeg komme med navn i det hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
2: Ja.
1: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navn Ellen.
2: La meg gjette, L1 og L2 og L3?
1: Ja, absolutt. Få det på. Jeg vil gjerne at alle tre skal kalles opp et par.

0: Tre tegn på at du
1: som hører på gleder deg til vinteren.
0: Du kjemper.
1: På tredjeplass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
0: Fy fader, hvem er du?
1: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig er blå tall. Det er minusgrader flere steder. På andreplass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk i vintermånedene.
0: Det er så sinnssykt å gjøre.
1: Jeg har en sånn familieregel at så lenge det er snø i Norge, så er det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke er snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
0: Nei, ok.
1: Da må du reise til steder hvor det er kaldt.
0: Kan ikke du minne meg på hvor er du skal i november-desember, Kjetil?
1: Ja, men det er før vinteren.
0: Åja, oh, ok.
1: Det er hårfint før vinteren.
0: Jeg tipper det er snø et eller annet sted i Norge, da.
1: Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren, hvor du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir det ikke liggende. Ja. Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.

0: De er våkne. God morgen med Ellen og Kjetil på P6 Rock.
1: Hei og god morgen, Andrew.
2: God morgen, ja.
1: Har du lyst på 3000 kroner?
2: Det har jeg lyst på, ja.
1: For det kan du vinne hvis vi klarer å avsløre hva du jobber med. Vi vet at du heter Andrew, er 45 år og fra Skodje i Møre og Romsdal.
2: Det stemmer.
1: Tror du vi klarer å gjette hva du jobber med?
2: Ja, jeg håper på det.
3: Gjett jobben. Ok, Andrew. Hvor store maskiner jobber du med?
2: Veldig, veldig lite.
3: Veldig lite. Veldig lite maskiner.
2: Lite, altså størrelsen på deg er veldig lite.
3: Små maskiner.
1: Maskinene er små. Maskiner. Bitte, bitte små maskiner.
2: Og veldig få av deg.
3: Få og små maskiner. Ok.
1: Jeg lurer på, for du er jo fra et ganske lite sted, er dette en jobb som er typisk for det stedet som du kommer fra?
2: Ja, altså, jeg vil jo si at det er jo, i det yrket jeg jobber med, så er det jo, ja, det er normalt.
3: Ok, da er det det vi vet, Andrew. Du har altså et normalt yrke, og du jobber med veldig små og få maskiner. Hvem er det som holder på med det da? Det tenker jeg sånn automatisk, så tenker jeg, Kjetil. Sånn, tannlegen har veldig små maskiner, de er alltid sånn små, de greiene, men de har ikke så få maskiner. Men, de bruker jo flere ting, for eksempel.
1: Frisøren bruker, i hvert fall når jeg klipper meg, bruker en liten barbermaskin.
3: Men ikke på jentene, der er det masse andre maskiner du bruker. Du bruker tørker og alt mulig sånn også. Det eneste jeg tenkte på er altså tannlege, når det kommer til liksom sånne små maskiner. Og tannleger er jo overalt, han sier jo at han kan jobbe overalt.
1: Det kan gi mening, det vi prøver. Andrew, er du tannlege?
2: Dessverre, nei, det er ikke.
3: Hva er det du jobber med, Andrew?
2: Jeg jobber som kjøkkensjef og så kokk. ESS Facility Service, Food and Camp avdeling.
1: Hva slags småmars? Da bruker du en liten, liten visp innimellom, kanskje?
2: Ja, altså oppskjæringsmaskin og kuttemaskin og litt sånne type ting.
3: Hva er det beste med å være kokk, Andrew?
2: Nei, det er å gjøre folk glad når de kommer til et måltid, vet du. Det er jo pausen deres, så da skal de slappe av og spise god mat.
3: Hva er det beste måltidet du lager? Hva er liksom din spesialoppskrift?
2: Jeg liker veldig godt fisk.
3: Ja.
1: Du må ha en fortsatt nydelig dag. Det var hyggelig å snakke med deg.
2: Ja, dere med.
1: Takk skal du ha, og ha det bra. Og så prøver vi oss igjen i morgen. Da kan du vinne 3500 kroner. Bare send melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

P6 og de største rockeklassikerne. Jeg har tatt med meg til dere alle sammen en god låt fra Joe Cocker. Alanis Morissette kommer innom, og hvis du lurer litt rundt låta til Aerosmith, Dream On, så er det en nydelig historie bak den, skjønner du, for den kom i 1973. Jeg skal ikke avsløre alt sammen, men du får denne perla om ikke alt for mange minuttene. Nå skal det bli The Who. For de aller fleste av oss så er jo dette en låt som vi kjenner gjennom Limp Bizkit på 90-tallet. Men her og nå på P6-originalen. Og dette er nydelig. Behind Blue Eyes.

0: Vi er de største rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: B6 Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er B6 Rock.
7: B6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.

0: Boots apotek. Bedre helse hele livet.
1: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
2: Jeg tenker nei.
3: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
5: Alle de største rockeklassikerne.
6: Hi, this is John Bon Jovi.
7: Yo, this is Axl Rose of Guns N' Roses.
8: Hi, this is Lenny Kravitz.
9: Hi, this is Eric Clapton.
10: Hi, this is Robert Plant.
11: This is Jimmy Page.
12: My name is Bono.
13: We're called U2.
14: I'm Piasek's

0: dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: rockeklassikerne.
1: Bruce Springsteen.
2: Pink Floyd.
3: Guns N' Roses.
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6

0: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock
2: er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe,
3: Metallica,
0: Bon Jovi.
4: Bare så mange kule sager at det liksom ikke noe. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
1: Rolling Stones. DumDum Boys. Norges kuleste band.
2: Dette er P6 Rock.